0: apa kata dunia.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.